Det var vi Cecilia det som etterfylt Jahn Teigen her I tidlig morgen, og klokka, jo da, den har blitt snart 16:45. Halvparten I en av Norges mest populære duoer har bursdag I dag, og hvis jeg hinter om gripedagen, så kanskje du skjønner, og om ikke, så sier jeg hvem det straks.